verset 5. Azo la biso boye. Bato na nzoto ba kotia motema na makambo na nzoto. Kotia motema na makambo na nzoto ezo mema kufa. Ne kotia motema na makambo na molimo ezo pesa bomo epe kimia. Motema na yu eza wapi. Mitala. Kosambela na kobongo la motema eza makambo mibale. Okenda keglise. Esko bongo wana kanta lokuto tiki na note. Mago sambela kamazo wi grad evangeliste diacre moyembi. Enano tiki kandate otiki lokutate ozolo katile lo. Bongo la motema.

Azali, Bayoka Kaka Français, Mamboa, Espaza Mayeli. Reste na mwana mutu na lipo mazolo kutamatiti na balabala. Me yoka Français, yoka Anglais na mwono. Soka azwi journal, azotanga.

atamitungise na jiposo ataliwai na zinzoto atasoba zima loba ekotele maliboso na kombo na Yesu te ata satana na mapinga na yenyoso baye bakuzunga zima puyiswa kanga nguya na ilivelo sukotele mikati na kombo na Yesu ata ngomba ya mikakatano etelemi okoleka soki omoni lokola moye ya kolekeza te ntima kaka okokoma soki mpe bitumba ya bomoi na yo eleki moto fungola ekuki ya kimia efanda na kiti ya elikya okolonga haleluya.